Jesus. Yasu nyame tiasu fono. Nyame ani hu ya hu. Okro apami ya doya manema. Sa nyame tiasu ya. Eh. Sa papa yi tiasu. Oya tiasu fono. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah.